0: da wo nkyɛn ma saa sonyɛ m ama ma saa hwɛ spice no asɛ ahwɛ biribi na wɔba na saa ka ho nti na mena wo
1: nti wo nnyɛm a ɛna ma wo yareɛ ne wode yareɛ no kae w'anim
0: ɛnyɛ yareɛ no kora me sɛ metoo container me bi sika ne ma nsɛ wɔfanyɛ me container ma me 3000 ɛna wɔse
1: wɔne matsɛ sika no wɔdeɛ ne wahwɛ wo yadeɛ na saa yareɛ no nso na wonnyim
0: dabidabi
1: na wonnyim
0: menyim
1: okay nti saa asɛm no nti wonna nkɔda no nkyɛ
0: namakɔnyi sɛ mesika no adehwɛ me yareɛ deɛ a sɛ dɛ meda wo nkyɛn na menyim a wotumi hwɛ me
1: okay nti wogyaa ne nkyɛn na adi sɛ
0: nasanawɛna meyɛ sɛ mena ne nkyɛn no ada ɔdi bɛ kakra ɛni bɛ wama nti
1: wɔbrome borɔ bi a wɔbrome borɔ bi a
0: ne nipa mbɔbɔ nokora no nomi
1: ɛno no saa borɔ no ɛdɛ
0: na
1: gye ba
0: ɛno na mepɛ sɛ mena ne nkyɛn no ne wame ne pɛ
1: soaama me voice note na mede ma wo no na mehadeɛ
0: ɛnti dapo na nkora no wura dɛ mode nka ma kɔda a nkora no nkyɛn wɔde mu de doma de nka wura dɛ nti na mepɛsi mebaɛ ne ato nkora no pom ato valanda pom ato hɔ pom na aka no ne menu wɔ hɔ ɛne ɔsɛ me ne wobɛda ɛnam sɛ mepɛ sɛ menya boboa bia sɛ wone me da a mebɔ mo ho ban mesia so anyɛ sɛ ɛtu so menyam so no ntimi hwɛ mediaa sɛ menya me tim
1: aberɛ na wo ne nenya ne mpɛtɛ wo deade bɛɛsɛ
0: bɛtu weeks
1: pɛ
0: ɔyɛ sɛ mema yɛnkɔ ɛdɛ m mu no na yɛkɔda ɛnam sɛ me wura dɛ mu mesɛ meda hɔ menyɛ da ɛnam sɛ me ɔmmia bia bu no ɛna ɔsɛ mede yere ne nusɔ ne bɛda ɛnam sɛ sɛ ne wene mu na sɛ mewɔha ne ha deɛ ɔmmia fu no nentwi abonti ɔso ma menkɔ ɔte hɔ ɔpo valanda po kwa ne bɛdu dumɔto ɛnam sɛ ma menkɔ ne ɔsɛ me wura dɛ mu sɛ ɔsɔm sɛ meɛnkɔ a na matwe na megyina hɔ ɔsom me sɛ meɛnkɔ a na matwe me hɔ na ne bu fu
1: saa berɛ na wɔhu sɛ bi a biwayɛ wadi
0: ɛɛhune sa sɛ wayɛ wadi a ɛbia na ɔman no me na mane abonto
1: wahwɛ sɛ
0: so na ne bu fu ɛna ne nsa bonkum nnipa nyina yɛ adwuma afei metɔ fa ma wɔde ne nan ne atiatia ma yɛ sɛ ɔnoa no nsa kɔhɔ tete mogyasaa
1: berɛ no a ɔɔtiatia wo no ne ɔka deɛ na nawo so ɔka deɛ
0: deɛ wɔka ne sɛ mene wobɛda ɔde ɔka ne pɛ sɛ ne mpanifoɔ ka ne mene wobɛda mene wobɛda mese mene wobɛda wopɔnkɔ mese mene wobɛdasɛ
1: pu no wobɛda ne nyaayɛ aso
0: sɛ ɔdene ne so so pɛ sɛ ɔhɔ me mese mene wobɛda mese mene wobɛda ɔde ɔka ne sɛ sɛneɛ obi mpanifoɔ no ɛnim sɛ ɛka no no agya
1: ɔkame menka mɛdi menka menka but fa kyɛme bibi saa ɛna wɔpɛ sɛ wɔka
0: saa ɛnti meka kyɛn sɛ
1: menya ne ɔde ayɛ wura ne sɛ ɔwura

ne adan ho abana afi afi akaje gu ko pese no sia ebepo ekodi mame fa benista mfanwie mi ame mame eh victoria safo ne ba benista the star of the moment